Yenti kondrom ring sireki. Lah mangkato perangiku ing margining Allah kuwi.

Niko, meninggi terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat 38. Kula lajengaken malih wonten pada 87. Dumugi pada 88 menika terjemahan wonten ing surat At-Taubah ayat 39. Lamun siro